0: lenga fa inga ile pe ah lenga ile menga fa inga lenga fa inga ile pe le mama ol me ngo fo kor sura kong ah ya esa fa ya kengela la ela longa ke le ko ale la ungo ya ya ele manga ya lang fa so fo mer fa ngo longa leo
1: andile
0: ya ele pe le me ale la li sura kong ale fa inga ko lunga pi pi so le ma ma fe so fa so ya ai akong fo ya nga fa so mai le tunu la ya ile to fa mal fa to tang ya e ka u pale pale ile ka kum ka u pure
2: alo
1: ya ele ele a fi ele ongi si la ngi yo le ma ngi a a pe o kulkulo a ku foi mali u fai mai sa mo e o le ilungo yo le si mali u ngo kulkulo ku nga fai mai u kai Il va imbonga. Ma fai fai fa kul koko le kul koko. E ka ole la kiki fo wa koko nuya. E sura konga lo ma kuengo va kupe. Ole la ngonga sura ya ya upole la unga i.
0: Ile o sura.
1: Ile o sura konga. Ah. Ah kaiko. Ya kala ka ko lenga fa so me foi la kungu pa. Ingi si wa vala mai.
2: Alo.
0: E go show.
2: Ya fa so le pet.
3: Maroran sa maroran mar tan nei po sa ora suru pele le na u matan ta to lenga mar ngang fa lolo
1: ya fa kalo fa ku mala ngang fa lolo kalo fa
2: fa maro so fu to to fa fa la unga
1: ya so fu mu ya
2: ya tu le pa
1: e kalo fa ku le pa
2: maro so fu to to to fa fa la unga fa malo fa malo sinia pia ya
1: Ela
2: ia tiquilo aí, a faila era si. Como vinha lá e fama muito foi me nimea.
1: Ali era.
2: A tu polo no meu andar. Quando vinha o tongue moa e ulafa. E tu polo tu langa na ole moni ole ole tuça ole multa o langa na fai.
1: Ali era.
2: Ele mali o tu afine te atu nei. Na o tu paulo tu la ingo tu o tu afine. Por fa o pum. Ele tu mana o teu mo sembia.
1: Ali.
2: Ia le nga tonu na fa pe na fo ichi I paru na ke le isfa sa mo na fai nto te wai misi me na tu mato a tu te e mai ia tali a fa a pe on me na tu sa ale moni lo le lo fa I ole te tu sa lu mo le tu ia ma tu le fo yo le nga salan me na le foi me le fai tatu ol so fa pitu tatu lo fengo fo si au si tu lo wa Langa e fa pito lo fa ngata o so di foi le stula fo no na fa pe mai o ye lo fa tu le lo to e pe na lo fa ti ati vela
1: ali
2: ye na ho fite la yesu fo mai a le ngo king ye la fo se yo fo mai o ne fa ye me na fa ye la fo se yo ye fite le na tu fa fite fite la tu pe la wi na ye lo la tu tanga ta o wa va tu engo fo pito sili ta mo fitanga Ele foi pego, senhor, na sua animação, na sua atitude, ele tinha ainda na tela, ele estava com tudo pessoal, ele falava lá. Eva foi Tony, o Lesson of Fairy, o Elato, o Filau, o Melato, o Tu Pesfiar, o Lester, tu Pesfiar, o Lano, o Fulvio, o Fulvio, o Fulvio, o Lano, o Tulana, o Lester, o Tilo, ele o Fatassi, o Tiba, o Mele.
1: Ano?
2: Na outra que tu foi, na sua no tu ele foi lá na frente atrás passamos.
1: Ok. Tá aí o final do problema.
0: Bom final. Ah, tá.
2: Ia fazer, ia mandar tu sua maneira.
1: Ia no faco.
2: Ia
1: fazer. Ia faço. Ia vai calo faco, mas não faço.